Türk dünýäsiniň medeni mirasy atly gepleşimden şuň kysanynda ugrumyzy täkra tarap ýürýär. Göz ýetimiň atmam bilen utgaşýan, erkinliň atlaryň ýanasynda towusýan giň topraklarda bize diňe bir taz guranlar bir medeniýet we taryh hakda hemra bolýar. Dombra, iki taýanda asyrlaryň hekaýatyny jemleýän Sehra adamlaryň şatlygyny, gussasyny we küýsegini beýan edýän qadimi tadurallar. Sehranyň özüne maksus bir dili bardyr. Bu dil Kiawat şemalyň otlaryň aradyna akyp paşyrdasynda Kiawat uzaklardan gelýän atlaryň seslerine, Kiawatda immigrasiýa ýollaryna ýaňlanýan owalarda ýaňlanýar. Emma Tehranyň iň çuňur seti köpünç dombranyň tarlarynyň götürilýär. Tiyabi dombra diňe bir saz gurallal. Destanlary, göçleri, şahtlykları we gam gutulary nesilden nesile geçirýän türki dünýäsiniň umumy hakydatyny ýaşadýan Tehranyň gurlaýan ýüregidir. Ýyllary gijelerde götürilýän her bir dombra owady atalaryň ýatlamalaryny göç ýollarynyň ýyllaryny we zamanyň hakydatynyň şuna ýetirýän gadym bir setiýaly ýaňlanýar. Dombranyň taryhy türki halklarynyň taryhy ýaly köne we çuňurdyr. Türkistan sehralaryna atalar boyu kemale gelen bu sahada saz gurali iki tarına we ýönekoý görnüşine garamazdan sansy pajaqsyz hekayany özünü jemleýär. Bir taryh geçmişi beýlik tarap bolsa geljegi gurun berýän ýallar. Hatyraty, umydy we adamyň iň çuňur duýgularyny dile getirýär. Türki dünýäsiniň köp sebitlerine dombra nesilden nesile geçirilýän bir medeni miras hökmünde ýaşaýar. Atadan atyga galan bu dombra diňe bir goş däl, maşgala hakydatynyň we geçmişiň dilsiz şaýatdyr. Sehranyň akynlary, odunlary, dombralary bilen owa-owa aýlanyp destanlary, gahrymançylyklary we durmuşyň hekaýalaryny gurun beripdirler. Şeýlelikde saz jemgyýetiň ýatgeçligini goraýan iň güýçli gurallarynyň birine öwrülipdir. Esasan hem gazak medeniýetindäki sözsüz küý eserleri, sözdüre mätäçlik duýman uruşlary, hatratlary we Tehranyň ruhuny düşündirýän üýtgeşik anlatmalarydyr. Dombranyň töwereginde